0: それでは
1: 现在
0: 1から10の数字を使い、
1: 恢复情况
0: あなたの感覚で強さを表現してください。
1: 形容你感觉的强烈程度。一是
0: 感覚は全く何も感じない。10は感覚がすごく強い。
1: 強烈。
0: それでは始めましょう。どうでしょう。
2: 二。或者三
1: 三，
0: わかりました。じゃあこれはどうでしょう。
1: 五くらい。

0: ですか。
1: 五吧。
2: 三岁。不到一百米的走廊。
3: 瓦兹卡，下库梅托罗诺罗卡德卡雷瓦。
2: 他靠助行架，要走十分钟。已经这么长时间了，为什么还恢复不了呢？
3: まだ回復できないの。
0: センさんの脊椎の傷は完治しています。ただ脊髄神経の回復が通常より遅くなっております。しかし現在彼女の足の神経の状態でベッドから降りたということはまさに奇跡です。ただ彼女の足の神経の状態で機能回復訓練の強化に励みましょう。
3: 加大康复训练的量。
0: 慢慢来吧。それでは失礼します。
3: 那么，告辞了。

0: B さん、
1: 本件を徹底的に調査する間、本日から暗号研究所での職務の一時停止および審査結果が出るまでの常時待機を命じます。

0: 急げ！
1: 早く、こっち、気をつけて。ドクター・エドワード、お願いします。お願いします。
2: どいてください。
0: どけどけ。どいてください。すいません。
2: すいません。どいてください。
0: どいてください。
3: どいてください。
4: すいません。すいません。すいません。
1: 安倍翔一なのか確かめなさい。
4: はい、任せてください。

0: ここに運んできた男は見つかったのか。
1: 回収しましたが、その巨船は偽物です。だとすれば確証します。
0: はっきり言え。
1: 諸君、目撃当時病院の近くの路地で元気さんが巨船員の服着た重要を言ったと言いますが、しかしこのこと身も元気があるがもう
2: 何？
3: 私は
4: 貴様豚野郎が
5: 出るべきではなかった。
6: このままめでいいぞ。
5: 貴様らの体の

には臆病と残忍な血が流れている。皇軍によって徹底的に粛清されるべきだ。今すぐそいつの似顔絵を作らせ、必ずそいつを逮捕しろ。地獄というものを味わわせてやる。

毎晩ここで芝居が始まると百何十人もの人間が出入りをするため、我々の捜査が大海に落ちた針をさらうよりも難しいとでも思っているのか。あいつらの命はどうでもいい。肝心なのはここに乗っている人間だ。お前たちが太郎を殺害したのは暗号帳が目的だったからに違いない。しかし太郎だけが暗号帳を持っていることを知っているのは新政府の情報部の人間だけだ。そしてまさにここに乗っているのは新政府の情報部の中でここ誘引側に来たことのある者たちだ。お前の仲間はこの一覧に乗ってるに違いない。そうだろう。

0: 作愉快。
1: わかります、メガネさん。しかし尋問記録は機密文書ですから、外部流出はまかりなりません。
2: あんたたち中国でのジムにも李陽線に何をするのも関心がありません。
3: 私は知りたいのは、あんたたち一体東園事件に何をするつもりだ。中将は本当に知りたい問題があるのだ。
4: なぜ私の方に聞かず変えて。
3: 関係ないもの李陽線に聞くのよ。一体何のつもりだ。
1: めぐみさん、誤解です。リーウエスに尋ねたのは、我々にも桃園事件に対する通報があったからです。しかし内容が事実ではなかったのでお伺いしませんでした。
3: しかし
4: このような知らせがあるならば、なぜ私たちに聞きに来ないですか。安井中将、あなたは太鼓の親友なのに。太鼓が目を覚ましたら、あなた今日の健康を知られたら、失望するだろう。
1: あなたには新政府の暗号設計業務を独占する意向ありと通報がありました。桃園事件の指示ですか。太閤の中英時代、あなたの父親は同級生として頻繁に桃園事件に出入りしていた。あなたは太閤家でどんなイギリス人に出会いましたか。 B さん、ご存知だと思いますが、
5: ここでの発言は全て記録されています。
1: 滞在です。日本の戦時法によれば死刑です。
6: 你放心，我可以为我说的每一个字负责，而且
7: 我也愿意用我个人的性命来向军部担保东元寺家族对大日本帝国的忠诚。你们可以怀疑我，但你们绝对不应该怀疑大国。
8: 安井中将是中立派，所以 Joseph 还能够死扛。但是乃惠小姐，今天审他的可是佐佐木，如果他一旦说错一句话，佐佐木就会给东原四家安上一顶通敌卖国的帽子，到时候一切就都来不及了。你约瑟被带去了哪里？余音阁。
7: 你说我让你杀了他？
9: 你别装了。刚刚就在你脚下躺了一排的尸体，都是惹怒了佐佐木给杀死的。别再为组织死扛了，也别再牵连无辜了。说不定下一个躺在你脚下的就是李夫人。
7: 喂喂喂，

デタラメを言うな。君の名はローハン。フージャン大学数学学部を中退し、先輩であるマオレン・フォンの後を追ってワンプー軍校に入学する。卒業後君は軍刀の電信課に入った。民国29年、君は極秘任務を任され、重慶から上海に派遣された。そうだろう。君の先輩は君のことをとても大事に思っている。君を救うためにいい条件を出してきたが、私は断った。だが私からも条件を出した。君は捨て駒に過ぎない、価値のない人間だ。しかし君の相棒は違う。彼は新政府の中に長期にわたって潜伏し、我々の情報を全て把握している。しかも彼は重慶の軍刀最高機密部門と直に通じている。階級がかなり高いわけだ。その者の名前が知りたい。彼の名前さえ教えてくれたら君の命を助けてやると私は言った。向こうは何と返事をしたと思う？先輩はロハンを1000回殺したとしても絶対にその者の名は明かさないと言った。ロさん、皮肉なものだな。君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国はそのものを守るため君をクズのように捨てたんだ。君たちの党では人間と人間の命の重さが違うわけか。

0: ますます興味が湧いてくる。マオレンホンが信頼する後輩の君を諦めてまで守ろうとするその者とは一体何者だ。マオレンホンは
1: 私とは取引をしたくないようだが、気になる私と取引をするだろう。彼の名前さえ教えてくれたら君を解放してやる。
2: 好嘞，
3: 老板这边请。
4: 剑刺血豆从草原中的脱离出来有多困难，你不是不知道。
5: 那如果今天的行动失败了，你负得了责任吗？

君は英雄だ。大きな功績を携わったに違いない。しかし運命が君にその機会を与えてくれなかった。私が今君に生きる機会を与えてやる。本当に自分を見放した党のために、自分の命を捨てられるか、本当にそれでいいのか。

0: 我火是月色。
1: 少将，这个人他已经疯了。
2: 李さん、
3: 彼は君を落とし入れようとしている。
2: 李さん、その手で奴を
4: 今日できます。しかしあなたは軍部を代表できますか？

0: どうぞ。
1: 総先生、大佐がお呼びです。
0: わかりました。大佐、ご用ですか。
2: チュミ軍、今晩の軍事行動に一緒に行こう。
0: どちらへ。
2: つけばわかるぞ。俺、

0: どうした？こそいか？この匂いはよくわかる。気を下に置け。怖がるな。もっと気合ないとな。
1: 報告します。調査完了です。敵が使用した武器の一部は我らがなくしたものです。
0: 残りの武器はどうだ？
1: まだです。
2: 天行、一片云找到没有？
3: 没有找到。尸体辨认过了吧？
4: 有些尸体已经烧焦了，无法分辨。